suaranya lebih keras lagi. Tegak lurus, single step. Angkat, maju, mundur, maju, jawab, empat, lima, enam, awas, dorong, ha, hu, ha, suaranya di belakang, ha, hu, ha, mundur, maju. Lagi mundur, empat hitungan, tiga, empat, was, dorong, hu, ha, hu, ha, hu, one, depan kanan angkat, depan kiri angkat, mundur, mundur.